0: Slušate Radio ST.
1: Ja mogu da se kunem u laž kad pomislim.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD. Welcome to the desert of the real world.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Muzički radio SD. Sound Factory.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Hvala puno.
1: Hvala puno. Merci beaucoup, naravno. I ovo ćete moći gledati na mom YouTube kanalu. Hvala.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Professional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Professional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih aplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnujući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnujući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

ili zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani i na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja

0: biti predati javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu četiri naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
7: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
8: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
9: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
2: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36A. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja je juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Exclusive on radio. SD.
2: Uzbuđenje.
3: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
4: Opa, Đurđo!
5: Radnog dana, svakog radnog dana.
6: A to treba kažem, daj ne lupa, ja?
5: Kako je
7: kako
5: gotim.
7: Je gotim.
8: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
9: Čepa, ti nisi normal.
10: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
11: Uzmi malo sira.
12: Narod hoće neku novu ludu.
13: Ajde nebo, reči im dvije.
5: Ne mogu više da razmišljam.
2: Sad baš.
0: Uzbuđenje. Ili uzbuđenje.

Dobroveče, jeste li pili nešto? Jesam, liter mleka. Ajde, duvajte. Opa, 2,8% masti. Nisam ti ja za ljubav, ja sam više ovako za pojest i popit. I jednom se živi. Obično kažemo kad planiramo da napravimo neku glupost. Mislim, dakle, neoženjen sam. Ženo, gde si sakrila rakiju, daj mi da stavim na ranu. Da vidim gde si se isekao. Ne možeš da vidiš unutrašnje krvarenje. Što ne mogu da dohvatim dok ležim i ne treba mi. Temperatura 36 stepeni, subjektivni osjećaj, zaobišli smo Veneru i Merkur, sada smo prvi do sunca. 5 komunalnih policajaca zaplenili kupus i krompir koji čovek prodaje iz kombija ispred gradilišta zgrade koja se zida bez dozvole. Ako vam žena odjednom sija ili je izbacila šećer iz ishrane ili je našla momka, šalim se, nije izbacila šećer. Da hoće malo snega da padne, da ubije ovu sparinu. Pravu ženu kada lupi infarkt, ona se samo blago zakašlje i nastavi da usisava. Omiljena uspomena iz detinjstva mi je kada me leđa nisu bolela. Što više spavaš, manje smetaš. Ljudi izgube ključeve, novčanik, a ja gaće. Eto, dragi naši prijatelji, stvarno je još jedan petak. Da li će izgledati lep ili ružan, to sve zavisi od nas, jer sudbina kroji neku priču koju mi stvaramo. Ja kažem, došao sam u neke godine, a uopšte mi se baš nije nekako ni dolazilo, ali danas kad završim sa poslom, ostaje mi još 30 godina i 3 meseca do penzije, tek toliko da se zna. Kažu, neki muškarci su privlačni sa 60 godina, a neki nisu ni sa 20. Nije do godina, do auta je, kažem ja. Pa da vidimo kako će to sve izgledati. Ja samo znam, dok je Gold Vica išla u svatove, brakovi su nekako duže trajali, ali zato će naša emisija trajati lepih 3 sata, pa budite uz nas uz neke lepe, zgodne i nada sve raznovrsne priče. Još jednom dobrodošli u novi petak.

Nastavljamo dalje našu emisiju, servisne informacije, naravno toplotni talas se nastavlja. Danas pretežno sunčano, za ovaj petak veoma toplo, vetar slabo umeren u Vojvodini, u planinskim predelima povremeno jak južni jugozapadni. Jutros temperatura 14-24, danas ide do 40 stepeni. Za sutra, dan i vikenda, subota pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slabo umeren u skretanju na severozapadni, najniža temperatura 17-24, najviša dnevna 32-38 stepeni. Nedelja pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura 17-22, najviša dnevna 30-36 i ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljivog pravca 16-20 ujutru, 29-36 tokom dana. U kombinaciji sa letnjom žegom i temperaturom preko 35 stepeni u najtoplijem delu dana, pojačan saobraćaj će od vozača već danas zahtevati dodatnu pažnju i punu koncentraciju za volanom, upozorava Automoto Save Srbije. Zbog toga, ukoliko na put krećete danas, prilagodite brzinu, držite bezbedno odstojanje i nemojte da čekate prve znake umora da biste napravili pauzu, savetuje Automoto Save Srbije. Na naplatnim stanicama na autoputovima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do sat vremena dok nema zadržavanja za teretnjake. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije putnička vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Horgoš 45 minuta, Horgoš 2 i Batrovci 60, a na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Gradina 50 minuta i po 20 minuta na prelazima Gostun i Špiljani. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila. Kao što rekao smo, bit će gužve, ide vikend, naravno ostanite uz naše talasi, uz naš radio i srećan put. Idemo uz muziku.

I naravno za petak i za kraj ove nedelje, pretposlednje u avgustu mesecu, za 21. avgust, naravno vesti i informacije od životnog i vitalnog značaja za današnji dan, da ih čujemo lepo od početka. Može. Hrvatska sutkinja je juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vreme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija, koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu, uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Toliko što se tiče informativnog dela za ovaj petak. Nastavljamo uz muziku.

Hteli bi da znaju sve, oni što te ne vole.

0: to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela. Znam da čutim lepo, lepo.
1: Uzbuđenje. Jutarnji program.

0: Yes.
1: Nisam prečuo to, odmah mi prek prođe kroz glavu.
2: Uzbuđenje.
1: A dobro, meni već obećana nagrada, pošto sam se prvi javio.
2: Uzbuđenje.
1: Ne mora to da bude to. A čekajte, je li mogla da pošaljem moju čerku?
3: Kako da ne?
2: Uzbuđenje.
1: Ma mogu ja to samo, treba mi sponsor.

U nastavku naše emisije za ovaj petak naravno imamo neke informacije iz našeg grada ili ti lokalnog tipa. Na teritoriji grada Smedereva realizujemo najveći projekat u oblasti putne infrastrukture kroz model javno-privatnog partnerstva. Prema prioritetima koje su iskazale mesne zajednice, biće urađeno više od 400 gradskih i seoskih ulica. Projekat je započet u martu ove godine i do sada je završeno više od 170 ulica. To nisu samo brojevi, iza svake ulice stoje ljudi, porodice i domaćinstva koja su godinama čekala bolje uslove. Zato nam je važno da nastavimo istim tempom i da radovi stignu do što većeg broja naših sugrađana. Uz predsjednika Aleksandra Vučića nastavljamo putem razvoja i odgovornog ulaganja. Ulica po ulica, naselje po naselje, kilometar po kilometar, Smederevo dobija uređeniju, bezbedniju i funkcionalniju putnu mrežu. Naš cilj je jednostavan, ali veliki, da asfalt stigne do što većeg broja domaćinstava, da nijedan deo našeg grada ne bude zaboravljen i da svaki čovjek osjeti da se u njegovom kraju radi i gradi. A gradonačica Smedereva obišla je tekstilno-tehnološku i poljoprivrednu školu Despo Đurađ, nekadašnju ekonomsku školu, u kojoj su u završnoj fazi radovi na energetskoj sanaciji objekta. Reč je o značajnom infrastrukturnom projektu koji zajednički finansiraju Ministarstvo rudarstva i energetike i grad Smederevo, pri čemu je ukupna ugovorena cena kompletnih radova 35,7 miliona dinara bez PDV-a. Ovo je još jedan dokaz da kada radimo zajedno sa resornim ministarstvima i uz podršku države, ne postoje prepreke koje ne možemo da savladamo. Samo dva meseca nakon što smo započeli sveobuhvatnu energetsku sanaciju ove škole, radovi se uspešno privode kraju. Ova obrazovna ustanova će novu školsku godinu dočekati u potpuno novom modernom ruhu. Grad Smederevo kontinuirano vodi brigu o svim školama na teritoriji grada. Naš cilj je da one budu modernizovane, savremeno opremljene i da pruže vrhunske uslove za učenje i rad. Duboko verujemo da je ulaganje u obrazovanje najsigurnija i najisplativija investicija u budućnost, rekla je gradonačelnica Smedereva. Škola će novu školsku godinu tako dočekati energetski efikasnija, funkcionalnija i u znatno boljim uslovima za učenike i zaposlene. Tako i treba da se radi, zato mi nastavljamo uz dobru muziku, toliko iz našeg grada.

Nastavljamo dalje našu emisiju Zanimljivosti, informacije ili ti obaveštenja, drugi deo, a naši građani će moći u Panamu bez viza, ako ste razmišljali da odete tamo. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i ministar spoljnih poslova Paname Javier Martinez Achavasquez potpisali su pre neki dan dva sporazuma. Potpisali su sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paname o uzajamnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, konzularnih i službenih pasoša. Potpisali su i memorandum o razumevanju o akademskoj saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Paname. Potpisan sporazum, građani Srbije mogu u Panamu bez viza. A ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da je pre neki dan u Panami potpisan sporazum na osnovu koga građani Srbije mogu da putuju u tu zemlju bez viza. Ako ste razmišljali da odete do Paname, skoknete, kupite burek, jogurt, eventualno pogačice sa čvarcima, onda idite u Panamu, neće vam trebati vize. Super, idemo dalje, muzika.

0: sve jedno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

A u nastavku naše emisije zanimljivosti i čuda, naravno Guinnessovi rekordi. Oborio Guinnessov rekord, za minut pojeo 1,27 kg meda. Tokom događaja održanog u Augsburgu u Bavarskoj, Ortolf je uspeo da pojede čak 1273 grama meda za samo 60 sekundi, saopšteno iz Guinnessove knjige rekorda. Čovjek poznat po tome što se nedavno suočava sa neobičnim izazovima u jelu i piću, tako je svom impresivnom nizu rekorda dodao još jedno dostignuće. Ovim podvigom osvojio je titulu najveću količinu pojedenog meda u jednu minutu. Pokušaj obaranja rekorda održan je u Augsburgu, gradu u Nemačkoj, pokrajini Bavarskoj. Uspešnim konzumiranjem više od 1 kg meda za svega minut, Andre osigurao još jedno mesto u Guinnessovoj knjigi rekorda. Andre Ortolf je nadaleko poznat po svojim uspesima u disciplinama brzog jedenja i brzog ispijanja pića. Tokom godina stekao je reputaciju jednog od najuspešnijih rekordera u ovoj oblasti, redovno prihvatajući neobične izazove povezane sa hranom i pićem. Njegovo najnovije dostignuće još jednom potvrđuje iskustvo i sposobnost koje posjeduje u takmičenju brzog jedenja. Konzumiranjem 1273 grama meda u tako kratkom vremenskom periodu zahtevalo je veliku brzinu, izdržljivost i odlučnost, što mu je omogućilo da postavi novi svetski rekord. Čestitamo njemu, a i pčelama koje su stigle da naprave tako brzo med da bi on pojeo. Idemo dalje, muzika.

Sve je. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

E, u nastavku emisije stiže nam jedna lepa stvar iz Niša, naročito kad su u pitanju bašte i hortikultura. Udruženje za negovanje tradicije višnja iz Niša pozvalo je zainteresovane građane da im se jave kako bi besplatno dobili deo imanja u selu Bilje kod Merošine, na kom ovog leta mogu da gaje povrće i nauče kako da na prirodan i održiv način započnu ili unaprede svoju malu baštu. Predsjednica udruženja Višnja Maja Sević kazala je za agenciju Beta da su prijave u toku i njihova očekivanja su da će najmanje 120 ljudi narednih meseci naučiti savremene metode proizvodnje hrane koje će odmah moći da primene u svojim domaćinstvima. Naš cilj je da pokažemo da održiva poljoprivreda nije nešto daleko i nedostupno, već da se mnogo toga korisnog može uraditi uz malo ulaganja i uz određeno znanje i iskustvo, istakla je Sević. Prema njenim rečima, oni koji se prijave da dobiju zemljište u Biljegu naučit će kako da zaseju leju, kako da proizvedu organsko đubrivo kompostiranjem, kako da zaštite zemljište i biljke prirodnim putem, kako da uzgajaju povrće bez kopanja i mnoge druge korisne stvari. Želimo da svi oni koji nam se priključe dobiju priliku da uz jedne leje pokrenu nešto za sebe, bilo da je to bašta za porodicu i dodatni izvor hrane ili jednostavno nova navika i povratak zemlji i prirodi, izjavila je Sević. Zainteresovani, dodala je Sević, mogu da se prijave i dobiju besplatno zemljište putem maila office@udruženjevišnja.rs. Eto lepih stvari da se vratimo zemlji i prirodi, jer razmišljamo za 5 godina da li ćemo imati pravu prirodnu hranu ili onu veštačku. Nadamo se prirodne, naravno i prirodna muzika.

pred sam kraj naše emisije, naravno, turizam. Ovoga puta problemi u turizmu, i to u Grčkoj. Nemački turista dobio spor zbog rezervisanih ležaljki u Grčkoj. O čemu se radi? Nemački turista dobio je na sudu spor protiv turističke agencije zbog prakse rezervisanja ležaljki peškirima u hotelu na grčkom ostrovu Kos. I dodeljene mu je odšteta od 986 evra, pošto agencija nije sprovodila zabranu takvog ponašanja. Neimenovani tužilac naveo je da je tokom letovanja u avgustu 2024. godine na grčkom ostrovu Kos nije mogao da pronađe slobodne ležaljke pored bazena, jer su gosti unapred zauzimali mesta ostavljajući peškire. On je, kako piše Telegraf, pred sudom istakao da organizator putovanja nije obezbedio poštovanje pravila hotela kojim je takva praksa zabranjena, kao i da osoblje nije reagovalo na goste koji su kršili zabranu. Zbog toga je, kako je naveo, njegova porodica svakodnevno provodila i do 20 minuta u potrazi za slobodnim ležaljkama, dok čak ni rano ustajanje u 6 časova ujutru nije garantovalo mesto za odmor. Okružni sud u Hanoveru presudio je u korist turiste, ocenivši da je turistička agencija bila dužna da sprovodi pravile hotela. Turista, koji je putovao sa suprugom i dvoje dece, prvobitno je za aranžman platio 1000

1786 evra, a sud mu je dosudio i delimičan povraćaj novca. Eto ljudi, ako hoćete da tužite nekog zbog ležaljki, tužite tamo u Hanoveru, ovde kod nas to ne pali. Idemo sa muzikom.

Dragi naši prijatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije Uzbuđenje ili uzbuđenje i za ovaj petak. Lepo provedite vikend, mi se naravno čujemo od ponedeljka u isto vreme, 9 ka 12. Pozdrav od nebe, ćao svima.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
2: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
2: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123 Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malo sistemima kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
4: Kvalitet koji traje.
2: Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
2: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
2: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
7: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
8: I gde je bre to kvačilo?
2: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: Opet pada sneg.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkoj

0: predati istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Muzički radio SD

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti.
1: pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Pozdiviško!
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma.
3: Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
2: SD Marketing.
1: 063-249-039 i
2: 064-05-07-134. Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Bremenske prognoze. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 21 i 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušaj.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36A. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, napravo.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja je juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani i na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić put

0: Taksi. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo?
2: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
3: SD Marketing.
2: 063 249 039 i 064 05 07 134.
3: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperatura između 21 i 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gdje se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnujući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnujući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušaj.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja je juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-5550. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
6: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
2: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 21 i 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Muzički radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Professional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Professional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: ako ti.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja je juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani i na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina, iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
6: Pozdiviško!
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
7: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062 553 663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
8: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
9: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
2: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 21 i 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dodaje malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid smočkava fluid i vazduh sladonja ko mušorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, evo, tu si me našao.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika, specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Professional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Professional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Get Wild.
1: Jao što ga obožavam.
2: Radio SD 96.1.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja je juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
7: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
8: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
9: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo?
2: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
3: SD Marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne brdaj, na pravom si mestu.
2: Radio SD.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 21 i 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

slušate Radio STK.

0: proje.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Professional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Professional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje. Hrvatska sutkinja juče odredila istražni pritvor Ukrajincu koji je tražen u Nemačkoj zbog podmorskih eksplozija 2022. godine, koje su u Baltičkom moru oštetile oba gasovoda Severni tok, rekao je njegov advokat. On je uhapšen po evropskoj poternici u Puli u sredu. Tužioci su ga juče ispitali i tražili istražni pritvor dok traje postupak ekstradicije, javila je državna televizija HRT. Njegov advokat Matija Miloš rekao je da će se žaliti na odluku o istražnom pritvoru. Juče do kraja dana osumnjičeni bi trebalo da bude predat istražnom pritvoru da sačeka odluku Hrvatske o izručenju Nemačkoj, no o tome će odlučiti nadležni sud u Hrvatskoj u saradnji sa nadležnim sudom u Nemačkoj, prenosi HRT. Građani Smedereva se već neko vrijeme suočavaju sa problemima u gradskom i prigradskom prevozu. Kako kažu, neredovni polasci i otkazivanja linija saobraćajnog preduzeća Lasta u Smederevu onemogućavaju i da obavljaju svakodnevne obaveze. U gradu kažu da je završen projekat koji se odnosi na model javno-privatnog partnerstva za gradski i prigradski prevoz i da planiraju sastanak sa predstavnicima kompanije koja je novi vlasnik Laste. Autobus je na jednom od stajališta stigao sa više od pola sata kašnjenja. Nezadovoljni građani na vrućini strpljivo čekaju jer, kako kažu, taksi usluge su skupe, posebno za one koji se voze do periferije grada i od sela, pa je autobus i jedina opcija. Građani su izrazili zabrinutost da će zbog stanja u gradskom prevozu kasniti sa pregledima kod lekara i na posao, a deca u školu koja počinje za desetak dana. GŽ, 55 godina iz mesta Jagnjilo kod Mladenovca, uhapšen je pre neki dan zbog sumnje da je 15. augusta mučio, a potom i ubio psa. Slučaj zlostavljanja i ubistva psa navodno su prijavili zabrinuti meštani, ali nije poznato na kojoj lokaciji se jezivi događaj odigrao, s obzirom na to da meštani koji žive u istoj ulici kao uhapšeni ništa nisu čuli. Kako navodi Telegraf, uhapšeni radi u lokalnoj pečenjari koja je zatvorena. Uhapšenom GŽ određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu za krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja biti predat javnom tužiocu. Zbog kvara na magistralnom cevovodu 4 naselja u Kragujevcu pre neko popodne bilo je bez vode. Kvar je saniran za 5 sati, a gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić putem društvenih mreža zahvalio se radnicima i rukovodstvu JKP Vodovod i kanalizacija koji su, kako je napisao, uprkos složenosti havarija na magistralnom cevovodu uložili maksimalan napor i otklonili kvar za svega 5 sati. Dašić se zahvalio i građanima na strpljenju. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: si ako tražim previše.
1: Obavezno slušati glasno.
2: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izradara letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
7: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
8: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
9: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
2: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano sa nešto malo oblačnosti, temperature između 21 i 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062 229 098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix, prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema, U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Professional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Professional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim AU sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posjetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnajući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnajući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović. Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

problem. Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Budite dovoljno jaki da prebolite i strpljivi dovoljno da sačekate ono

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
5: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
6: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
7: Vozi Miško.
6: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
6: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
6: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
9: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
10: Slušaj.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
10: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.

0: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
2: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.